Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma uzul wa lima qara'na min Qur'an al-azim wa hul qul la ilaha illallah wa subhanahu wa ta'ala subhanallahi walhamdulillah subhanallahi al-'azim. Amma sallayna 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wa wasilah wa rahmatan nazala wa sadaqatan mutaqabbalan qadima nuhdi ila hadratin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ikhwanihi minal anbiya'i mursalin salawatullahi wa salamun 'alaihim ajma'in wa li kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa tabi'in
ملر احمد اسکندر بن علی ثم الى رنس بی عملی بنت احمد اسکندر ثم الى رحج مولی بنت ودا ثم الى رمستانی بنت متنگل ملر مسرم بنت علی ثم الى رحی علی بن اسا ثم الى رعابن بن حجار دن ثم الى رواجی عدن بن حسن بسری ثم الى رحم برام بن عبن ثم الى رسولیحان بن یدی ثم الى رحم مسوری بن صلیحان ثم الى رحج سبر بن بدو کریم ثم الى رمستقا بن نچان ثم الى رویو Haji Malang bin Lagenda Tumba ilar Nafisa bin Charle Tumba ilar Haji Nur Haida bin Hay Tumba ilar Haji Kadam bin Ibas Tumba ilar Haji Kamsina binti Ali Tumba ilar Haji Satiradiyah binti Haji Bunama Tumba ilar Haji Sarkati bin Hamzah Tumba ilar Ali bin Haji Lawil Tumba ilar Mahyuni bin Haji Kardan Tumba ilar Hanna binti Haji Kardan Tumba ilar Hibastia binti Dukatil Tumba ilar Muhammad Taufik bin Ali Tumba ilar Hasan bin Muhammad Yusuf ثم إلى رسالها بنتي بهار ثم إلى رمانجا بن محمد ثم إلى رهجة أمر بنتي عبد الكريم ثم إلى رهمكة بنت سكا ثم إلى رهجة نفيسة بنتي سميلة Mailarih Samsudin bin Haji Nasir Sumailarih Ide bin Mangge Sumailarih Abdul Aziz bin Tabah bin Ibrahimah Sumailarih Demanaik bin Abdullah Sumailarih Demjamin binti Jaka Sumailarih Demakana bin Demanaik Sumailarih Nasir bin Sulaiman Mailarih Ijal bin Haji Gali Sumailarih Haji Abbas Ubay bin Abu Ubay Sumailarih Sumasuki bin Abdullah Mailarih Muhammad Tahir bin Abdullah Thumma ilarih Sugiyanto bin Suma Sukiya Thumma ilarih Bajjo Sunarti binti Abdullah Thumma ilarih Margini binti Suma Sukiya Thumma ilarih Abdul Falasafa bin Nandawang Thumma ilarih Siti Hawang bin Daeng Paula Mailarih Dahliya binti Abdul Falasafa Thumma ilarih Haji Junuddin bin Ambatu ثم إلى رهج محمد بن هجي مسعد ثم إلى رهج فتيه بنت هجي جريجي ثم إلى رهج عبد الله بن مطلور ثم إلى رهج نفيسة بنت سالين ثم إلى رمح مولانا بن هجي محمد بن هجي محمد ثم إلى رهج أحمد بن أسنان ثم إلى روح Haji Khairani bin Kandar itu Mailari Haji Nursia binti Kadar itu Mailari Tawbah Setiansa bin Dahsan Dhani Mailari Ahmad bin Muhammad Ahmad Muhammad Ahda bin Ahmad Dahlan Mailari Ahdariansa bin Ahmad Muhammad Ahda itu Mailari Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Jalil itu Mailari Haji Sharifah Haji Sharifah Afwa binti Sayyid Muhammad Arsad wa Usulihim wa Furuhihim اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة منازلهم وسكنهم يا ارحم الراحمين وسلوا وذلك من اليهم واجعلنا